ni sugbon o jo bi pe ko fara mo leye o fe lo darapo mo iko agba bolu Benfica to je wi pe 4 million pounds o ni o ma gba lodun be gege bi iroyin bo se nlo o da adewon

Mo ni era meji kan. Mo de fun ore mi ni okan. Pe ko no fi bu asiri. Ba ti mo si fun lokan ye mi o ti e le mi pe boya mo fe gbo lo re. Bi awo e se wa ba mi ni e pe ilolowo era te fo re yin. Ah. Mo ni ore mi ni mo ni rara mo ni se mo se era yen ni mo ni ajo ni ni ore ni alati keke ba si jo nbo niye. Mo n tore ba de ri pe asiri eni kan fe tu. Ore gboro gbora won lasiri na ni mo ni so gbele nu mi n ta pe mo fun ore mi leran ni ah ama kowo si ama se kini ma mo ni daju daju so fe ye mi ore mi ni kankan mo wa ke so re mi na pe ah se o so fun yawo re pe mo bu o leran ni en gba tin beere lowo na pe bo lo se leran ni kan ah mo ni obun okunrin ni o so san dodo la pe ma sa gbowo eran ni ye tin ba ta ni kini kan o kan mi o si ta fun toro na ti se mi lo re ri boya yawo e lo wa fe yawa ni ko ye mi o nti wa le se laarin ye bi kin gbowo eran yen bi kin ma gba ni o emi o sa ti gba owo olore o sugbon da bi pe ore mi no lenu oro boya ki so ni control le re ni e da ko e la mi loye oruko temi ni sikuma ni fowo se o.